چی سر مر بود از دجان بشتی دجان نیرو جرنی خیستان حوصر انگان بود حوش اپنی ارتخ اشخر.